Napadnie wieczór do przyzwonu. Zvona zvonila pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila da je nebi neka pahulja valjda smočila.